0: もうそろそろ帰る時間？
1: まだ大丈夫だ。アイパー時間まだ大丈夫？ OK？ アイパーだって走って帰るんでしょ？三重県まで。ねえ、マラソンやってるよ。あれだって大野井さん時間大丈夫なの？
0: まだ大丈夫。
1: 大丈夫。ホテル取った？近く。
0: 近く。俺はもう電車で家に帰るから。
1: 帰る。俺はもうここに泊まっちゃうかなと思って。
0: ああ、いいんじゃない？
1: だから俺もっと武器やりたいんだけど、
0: せっかく3人ハーモニカ揃ったんで、
1: そうそう、3人だけでちょっとやる。高いまんに食べてもらって、あとよしみちゃんもりーちゃんも、よあ、よしきがずっと手拍子するわ。ジョニーも手拍子するね。あ、ステファニーも。あ、ほら、クラップ。じゃあ3人でやろう、ハーモニカ。
0: はい、
1: オッケー。